0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
2: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
3: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
1: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
3: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.

0: Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

0: Hei, jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
1: Ok, da vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
2: Ingen.
3: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
4: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
5: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
6: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: just do what I do.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
3: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
1: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
0: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
2: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
3: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien når jeg kommer tilbake

0: til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post alfakrøllcafek.no.
3: Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9 og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Databayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside databayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Databayo. Der mat møter lidenskap.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

Hei, jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

0: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
1: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

0: hvis du har pension I KLP gjennom jobben. Får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.

Her VG-nyhetene. En person I tenårene kritisk skadd etter en trafikkulykke I Trondheim. Et følge på totalt 3 ATV-er med totalt 6 personer var involvert. Den ene ATV-en med 2 personer veltet I en rundkjøring og fører ble skadd. Ukrainas tidligere utenriksminister Dmytro Kuleba advarer om at hele Europa raskt vil gå tomme for luftvernmissiler. Kuleba mener at luftvernsystemet Freya en viktig løsning og ber Norge jobbe hardt for å få det klart. Russiske angrep mot Kyiv øker. Kuleba sier krigen nå handler om viljen til å overleve. Etter 369 år kan jernverket på Ulefoss bli lagt ned. Tidligere denne uken varslet ledelsen I eier CK Partners at de har anbefalt for styret å avvikle støperiproduksjonen på Ulefoss og slå den sammen med støperiproduksjonen på Stange I Hedmark. Lady Gaga og forloveden har blitt foreldre for første gang. Paret annonserte aldri graviditeten, og kjønn, navn eller fødselsdato ukjent. Gaga ble nylig observert med babyen I Nord-California. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

tid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og fritid, din tur starter her.

0: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
1: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no

0: Klokka den 9, og vi skal ha nyheter fra våre venner I VG. Heng på da, Mille.
1: Her VG-nyhetene. To personer I tenårene var involvert I en ATV-ulykke I Trondheim I natt. En person kritisk skadd, forteller operasjonsleder. To leiligheter I en kommunal bolig I Arendal ubeboelige etter en brann I natt. Det var ingen personer I de to leilighetene. Det nå kontroll på brannen. Årsaken til brannen ukjent. Bassenget ved Lincoln Memorial I Washington D.C. ble ikke ødelagt som følge av hærverk, men en menneskelig feil, det viser dokumenter The New York Times har fått tilgang til. President Donald Trump har gjentatt ganger anklaget vandaler for å ha gått løs på det kostbare prestisjeprosjektet med kniv. Så langt 35 personer funnet døde etter en fergebrann på Filippinene før helgen. Antallet døde kan komme til å stige ytterligere, advarer kystvakten I landet. Artist Lady Gaga og forloveden har blitt foreldre for første gang. Paret annonserte aldri graviditeten, og kjønn, navn eller fødselsdato ukjent. Gaga ble nylig observert med babyen I Nord-California. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Tame Impala Jenny, Dracula heter det låta. God lørdag, det 5 minutter om Nida Kim I radioen din kommer til å være med deg frem til klokka blir 12 I dag. Håper du har en alldeles deilig lørdag. Kanskje du har fri dag, kanskje du på jobb, kanskje du skal på jobb. Eller kanskje du bare ja, har en helt vanlig dag. Det uansett hyggelig at du henger på her på Radio Grønland, hvor vi skal få litt annet tilbakeblikk av hva Thomas har gjort I den siste uka, hvor blant annet vi hadde en, ja, hele Telemarksbenken var jo med på kongens begravelse. Vi får litt gjennomhør av det de nærmeste 3 timene. Blant annet skal vi ha den deilige musikken, så skal vi se litt på værvarsel over hele tatt. Dette Tobias Sten på Radio Grønland. Låten den heter Hånd I Hånd rett og slett en deilig liten lørdag uansett hvordan været måtte være så synes jeg det fint at lørdagen endelig her så
1: Jeg var aldri noe stille Jeg var ikke noe lett Ganske stygge med promille Jeg våkna opp svett

Det ja, rundt 8-9 grader på utsida av vinduene våre her på Bratsberg Brygge. Skal bli til cirka 15 I løpet av dagen. Kommer til å bli regnevær når klokka blir 4 I ettermiddag. Skal regne mer eller mindre resten av dagen da, sier meteorologene. I hvert fall fram til ja, rundt 9-10-tida. For min del da, så jo dagen over. Kan være at vi får se noe glimt av sol, sånn dann og vann I løpet av dagen I dag. Så god lørdag!

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dattebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Dattebayo. Der mat møter lidenskap.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

L. King på Radio Grenland, X's and O's. Du, det jeg litt glad jeg da for at det faktisk har blitt litt rande sol og ikke bare regnvær I dag, for det var det som var meldt. For på utsida av døra mi hjemme, hvor jeg bor, så går det altså noen løype som heter Uredd løype, og der skal det være 12 timers løp I dag. Startet nå klokka 9, og så har man en time på seg til å komme tilbake igjen til Stordalens marked på Stridskløv, for der målgang og start, så hvis du klarer det da, så det kanskje en fotballmann på Stridskløv der, hvor dette så hvis du klarer å være der igjen til klokka 10, så får du starte på en ny runde, og hvis ikke du det, så blir du plukket ut, så dette kommer til å fortsette I 12 timer. Så jeg tipper de aller fleste ganske glad for at ikke det sprutregner akkurat I øyeblikket. Vi skal snart til Blokser, vi som var med på Kongens begravelse på onsdag. Dette BTS på Radio Grenland. Låta den heter rett og slett Swim.

0: kanskje en liten grill og en kjøleboks og sitte der og så heie på de som skal løpe forbi meg. Det rett og slett mange som skulle delta der I dag på denne uredde løypa. Det over 12 timer de skal løpe rundt og rundt og rundt denne 6,5 kilometer lange løypa. Bård Hoksrud, han var I kongens gravferd han på onsdag.
1: Jeg vel ikke så nervøs, men det blir jo litt spennende og spesielt da, å se dette her. Det jo ventet vanvittig mennesker, og det blir en spesiell opplevelse å være I begravelsen.
2: Ja, det gjør det utvilsomt. Du jo der da I din egenskap av stortingsrepresentant, og det veldig store sikkerhetstiltak som gjennomført I dag, for det kommer gjester fra nær og fjern.
1: Det gjør det, og det var, ja, du måtte gjennom sikkerhetskontroll, og det var ganske langt unna Stortinget, så her det sikkerhetsoppbudet, det tror jeg aldri det har skjedd på norsk jord før, at det så mye sikkerhet rundt et arrangement, men det klart vi I en urolig tid I verden, og det gjør jo at dette spesielt, så, men jeg tror og håper at det blir en fin markering, verdig markering for Kong Harald, så dette blir det blir en spesiell og litt historisk dag da, å få være med på dette.
2: Du husker kanskje tilbake for 35 år siden da Kong Olav døde, og hvordan den dagen var? Hvordan tror du det blir sammenlignet med nå?
1: Nei, det klart at det var veldig spesielt det, og man ser at kongene våre har veldig stor tillit I samfunnet, de betyr mye for mennesker, og man har jo sett nå de siste dagene hvor folk har stått for å defilere, som jeg, ikke er et ord som jeg har tenkt veldig nøye gjennom hvertfall, så jeg tror plutselig har blitt et ord som alle har fått et forhold til I Norge nå, men jeg vet jo ikke hvor mange tusen det men den ene dagen var vel over 7000 mennesker som hadde stått for å få lov å gå forbi kista til kongen vår, og man ser jo det på markeringen foran slott, alle blomstene, alle lyset, alt det viser at kong Harald har betydd enormt mye for veldig, veldig mange mennesker I Norge.
2: Ja, som det ser ut nå, så blir ikke Norge republikk med det første I hvert fall.
1: Nei, jeg tenker at republikanere som gjerne vil ha republikk I Norge, de tror jeg har dårlige tider for tida, så fordi her det, her ser man et folkehav og mennesker som virkelig berørt av kongen som har gått bort, og mange har også den nye kongen vår som holdt en flott tale bare en dag etter at pappaen hans var gått bort, og dette jo, dette mennesker, de kongelige mennesker, de også, det synes jeg de viser på en veldig fin måte.
2: Du sitter altså på kontoret ditt nå på Stortinget, måtte gjennom denne sikkerhetssjekken for å komme inn I Oslo sentrum I dag, og så skal du I kirken etter hvert, eller?
1: Ja, jeg skal I kirken etter hvert, så der også sikkert enda mer sikkerhetsopplegg før vi kommer dit, og vi får ikke lov å gå ned dit, så her det transport og masse, så dette blir en dag, tror jeg, som jeg kommer til å ha med resten av livet.
2: Definitivt, dere blir kjørt ned, ja. Så du får kanskje du får ikke sett prosesjonen da?
1: Nei, vi gjør jo ikke det, for da sitter jo vi I kirka, så den får man jo ikke sett sånn sett, man får jo se det når man kommer inn I kirka. Men dette blir veldig spesielt, og jeg har vært heldig, og på den tiden jeg var statsråd, så var jeg hos kongen I statsråd på fredagene, stort sett hver fredag, så fikk jo et forhold til kongen vår gjennom det, og pluss at jeg har møtt den mange ganger når jeg har vært på slottsmiddag, så dette blir en spesiell dag.
2: Det blir det. Vi får håpe det blir et verdig siste farvel, Bård.
1: Ja, det satser vi på at det virkelig blir.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

henderna mot himlen, Petra Marklund, som är kjempeglad for at denne låta har blitt så populær som den har blitt nå I Norge, for den slo liksom ikke helt an når låta kom ut I 2011 eller noe sånt, eller husker ikke helt akkurat når det var, men cirka 2011. Men har fått en voldsom oppsving det siste året, cirka. I hvert fall etter at Norge kvalifiserte seg til VM I USA, Kanada og Meksiko. Og hun skjønte ikke helt hvorfor, men hun synes selv at det var helt fortjent. Så nå har han massevis av spillinger, og det landet hun streames mest I akkurat nå, det Norge faktisk, Petra Marklund. Dette Elton John, George Michael, Don't Let the Sun Go Down.

0: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
1: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvberg. Din rørlegger.

0: Åh, høyere hår enn Kate Gulbrandsen hadde på I 1987, det skal du lete lenge etter. Men kan du lete med VG.
1: Her VG-nyhetene. En person I 10-årene kritisk skadd etter en trafikkulykke I Trondheim. Et følge på 3 ATV-er med totalt 6 personer var involvert. Den ene ATV-en med 2 personer veltet I en rundkjøring og fører ble skadd. Ukrainas tidligere utenriksminister Dmytro Kuleba advarer om at hele Europa raskt vil gå tomme for luftvernmissiler. Kuleba mener at luftvernsystemet Freya en viktig løsning og ber Norge jobbe hardt for å få det klart. Russiske angrep mot Kyiv øker. Kuleba sier krigen nå handler om viljen til å overleve. Bassenget ved Lincoln Memorial I Washington D.C. ble ikke ødelagt som følge av hærverk, men en menneskelig feil, det viser dokumenter The New York Times har fått tilgang til. President Donald Trump har gjentatte ganger anklaget vandaler for å ha gått løs på det kostbare prestigeprosjektet med kniv. Fagforbundet FO Delta og NHO Genio enige I årets lønnsforhandlinger, det skriver Delta og NHO Genio I pressemeldinger. Dermed blir det ikke streik blant private som tilbyr helse- og omsorgstjenester. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

blir helt ok vær. Vi får liksom ikke noe særlig temperaturer før klokka passerer 12, skal opp igjen 15-16 grader. Så det rett og slett sånn at det blir regnvær fra klokka 4 I dag, og så blir det regnvær til langt, langt ut I natta, sier meteorologene. I morgen så starter dagen med tåke, så skal det gå over til sånn delvis vær resten av dagen. Vi får temperaturer opp igjen 18-19 grader, sier meteorologene, så ikke så halvgæren søndag.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

Frozen synger Madonna på Radio Grønland. Det litt sånn som jeg føler meg om dagen etter å ha vært 5 uker på hytta i Spania. Ja, det kaldeste jeg opplevde var 24 grader midt på natta enn da jeg måtte gå hjem, fikk ikke drosje, så var det 24 grader. Så jeg føler meg litt frozen om dagen. Skal høre litt mer fra kongens begravelse, hvor Marjan Farahman hadde tatt seg fri og dro for å se på kongens begravelse. Thomas hadde pratet med henne rett før begravelsen på onsdag. Dette Charlie Puth med hans nydelige lille sang i dur. Og tempo, litt sånn herlig stemning. Dette Changes på Radio Grønland.

0: deilig låt fra Madcon på Radio Grønland. Du har en vidunderlig god lørdag, og klokka nå 10:30. Thomas hadde en prat med Marjan Farahmand, som hadde tatt seg fri og dro til Oslo på onsdag, som så mange andre, for å følge Kong Haralds siste reise og bisettelse.
1: Kong Harald bisettes I Oslo domkirke I dag, og

0: meg I går om jeg skulle innover eller ikke, men jeg hadde jo rigget klart alt og pakket sekken og ordnet det som skulle ordnes hjemme. Jeg så jo for meg at det kom til å være ganske mange folk, og de aller fleste sa liksom bli hjemme, anbefalt meg egentlig ikke å reise. Men jeg sto jo nå opp og var ganske klar, satt meg på toget, det alt gikk på skinner, kjempefint, kom til Nationaltheatret, her det godt marked, og visste akkurat hvor jeg skulle gå, hadde lest kart og forberedt meg, så ja, det veldig god stemning da, hvis jeg kan si det. Det oppleves egentlig relativt stille og rolig akkurat nå. Samtidig så merker man jo at byen samlet rundt en historisk begivenhet da.
1: Altså,
0: ja.
1: Det et stort sikkerhetsoppbud. Har du beveget deg inn I den zonen der du må gjennom sikkerhetssjekk og sånn, eller holder du deg på
0: utsiden? Absolutt. Det har jeg, vet du. Jeg har vært inne og ute der flere ganger I dag, for at hvis du skal ut og kjøpe deg en kaffe, eller skaffe toalett, eller hva det så må du ut igjen av sikkerhetsområdet. Det går helt fint. Jeg har ikke med meg noe særlig bagasje, men de sjekker vesker og lommer og hva det en har med deg inn og ut, da. Og så går det inn, og så har vi jo funnet oss en plass. For mine venner, de var ute I dag 06.00, så vi har funnet oss en ok plass som vi har stasjonert oss på da. Og det veldig mye politi I gatene og soldater, og det skulle jo egentlig bare mangle også. Så det føles veldig trygt og godt. Og det også en del hunder med politifolk som rundt her.
1: Vi har jo tidligere selvfølgelig sett bilder av hvordan det ser ut på Karl Johan på 17. mai, og det vel omtrent det nærmeste vi kan sammenligne med, kanskje?
0: Ja, men ikke fullt så kaotisk. Det ganske så systematisk og ordentlig for seg, altså. Mye bedre logistikk også, hvis jeg kan si det sånn. Og folk ganske så skikket, ikke påvirket overhovedet, som veldig mange av alkohol på 17. mai. Det ikke en slik stemning her I dag, altså. Overhovedet ikke.
1: Hvordan hvordan planen din utover dagen nå, da? Skal du bare stå der du nå for å ha utsikt til prosesjonen og det, eller? Skal du gå litt
0: ja, vet du hva? Akkurat nå så jeg gått ut av området, for jeg skal ut på Nationaltheatret en tur og kjøpe meg en kaffe igjen, men der vi står skal vi stå frem til der de begynner å gå da, sånn at vi får med oss det, og så planen å kanskje gå tilbake til, altså gå inn I Slottsparken da, foran en av de store skjermene og få med oss begravelsen, og så må jeg bare kjenne etter hva jeg har lyst til, om jeg sitter på med min bror hjem etter at han har vært I begravelsen, eller om jeg blir her til kongefamilien kommer ut på balkongen og vinker til folket.
1: Ja.
0: Det må jeg bare se hvordan det kjennes. Ja.
1: De kommer vel kvart på fem, og så det vel en mottakelse på slottet for spesielt invitert I etterkant.
0: Ja. Det det, vet du. Så vi får se hva det blir til, men jeg kan I hvert fall si at per nå så det veldig fint å være I Oslo, og det god stemning og lite kaos. For det var det veldig mange tenkte at åh, det blir så mye kaos I gasen I Oslo nå må ikke finne på å dra, vet du hva, overhovedet ikke jeg tror det beste valget jeg har tatt hittil I hvert fall på en sånn dag å få med seg dette så det veldig fint
1: Kjempebra, takk skal du ha for anledningen utskremt hoffreporter Marjan Farahmand
0: Takk for det, så får du ha en riktig fin dag videre
1: Du også, får håpe det blir en verdig dag og en verdig avslutning for Kong Harald
0: Det jeg sikker på at det blir

Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

American Girl synger Harry Styles på Radio Grenland straks kvart på 11. Det på tide for meg, og så får jeg meg et par knekkebrød, men jeg blir ordentlig skrubbis. Spiste når klokka var ja, 7:50 i dag, tomorgen, så nå begynner ting også å sette seg litt igjen, så jeg spiste et knekkebrød da, så jeg må ha to nå. Så blir det litt lunsj senere I dag, da. Men knekkebrød nå, helt perfekt for meg som har levd på halvstekte baguetter og egg og bacon og paella og svære biffer og asiamat I Spania I 5 uker. Det helt greit å lande litt nå, bare knekkebrød.

For et vidunderlig 10 år 80-tallet var Whitesnake, Here I Go Again på Radio Grønland, hvor det ble levert sånne låter på løpende bånd. Det var altså helt vidunderlig. Tid å være levende på kom nye låter hver fredag og bare så skru på radioen så fikk du høre de nyeste låtene som, som kom ut helt, helt king kong eller så måtte du skru på enten Super Channel eller Sky Channel for da fikk du høre alt av de nyeste låtene det var rare greier du, vi skal straks opp på toppen av timen ha nyheter men først skal du få litt Dua Lipa og Da Baby på Radio Grønland låten heter Levitating

0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: One Republic stillinger Need Your Love på Radio Grønland. Her VG, klokka 11.
1: Her VG-nyhetene. 28 personer skadet I Odessa-regionen I Ukraina etter russiske angrep ifølge guvernøren. Blant dem to barn, en 5 måneder gammel baby og en 17 år gammel gutt. 14 av de skadde innlagt på sykehus. Ukraina har også angrepet Russland I Samara og Rostov. Så langt 35 personer funnet døde etter en ferjebrann I Filippinene før helgen. Antallet døde kan komme til å stige ytterligere, advarer kystvakten I landet. Fagforbundet FO, Delta og NHO Genio enige I årets lønnsforhandlinger, det skriver Delta og NHO Genio I pressemeldinger. Dermed blir det ikke streik blant private som tilbyr helse- og omsorgstjenester. Deltakerrekorden for Oslo Maraton fra I fjor blir slått til gangs, det opplyser arrangøren. I fjor deltok drøyt 25 000 løpere, mens I år stiller 29 100 på startstreken. Flest skal legge ut på halvmaraton. Selve maratondistansen det mellom 4 og 5 000 sprekinger som skal prøve seg på I dag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Where is my husband, synger Ray på Radio Grenland. Det jo spørsmål som jeg ofte får når jeg må nødt til å bli med på et eller annet kjøpesenter. Jeg gidder jo ikke å fly inn I de her butikkene som konene vil på, hvor de skal prøve altså alle kjoler I alle butikker som finnes på hele kjøpesenteret, så ender de som regel opp med å gå tilbake til det første stedet igjen og prøve den kjolen de prøvde aller først, for da alt har blitt sammenlignet med den. Og så blir det sittende der sånn da, og så være med inn I alle de, og så ser på de skal prøve alle kjolene, og så har de prøvd kanskje 20-30 kjoler, og så tar de den første likevel. Nei, så det greiene der, hvis du lurer på da, hvor, where is my husband Ray, så din husband et eller annet sted hvor det går an å sitte, kanskje få seg en kopp kaffe, kanskje få seg et lite beger med flukssoda, gå og se på litt sånn elektriske duppeditter, på hvite varer, sorte varer, sånne type ting, eller brune varer heter det vel, hvor det litt gøy å faktisk gå og kikke på et kjøpesenter. Og jeg har jo fått meg min store favoritt. Det et stort kjøpesenter nede I Spania som heter La Zenia. Sikkert mange nordmenn som har vært der og nikker nå og sier at dette svære greier. Og jeg hatet å gå der. Helt til jeg fant ut at I andre etasje så det bare restauranter og barer. Nå elsker jeg å fly på La Zenia. Jeg kan være der I timesvis og altså helt strålende. Nok om det. Dette Ghetto Gospel 2-pack. Jeg heter Kim, jeg. Blir med en time til frem til klokka blir 12. En god legende låter der, altså fra 2-pack.

Det helt ok vær meldt I dag, 15 grader skal bli. Det først når klokka blir ett cirka, så skal vi få de temperaturer som skal bli kaldere utover kvelden, og efter den blir 6 grader til kvelden, og våkner I morgen til 8 grader. Skal regne fra klokka 4 og utdagen I dag, så regner litt I natt også, og så våkner vi I morgen til ja, cirka 8 grader da også. Det blir sånn delvis skyet vær I hele morgen, men skal få temperatur opp I kanskje 20 grader.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

etter min mening en av de beste låtene som laget I Telemark noen gang. Red, White and Blue, Modesty på Radio Grenland. Klokka den nærmer seg jo 11:30 med stormskritt. Vi skal straks prate litt mer om kongens begravelse og Terje Riis-Johansen. Også var en av de som var med på kongens begravelse. Thomas hadde en prat med han på onsdag. Først til Maroon 5 og Christina Aguilera. Må jo danse litt av det sånn. Jeg blir I hvert fall I godt humør av det sånn. Moves like Jagger på radio.

0: Don't Make Me Love You, synger Lisso på Radio Grønland. Thomas hadde en prat med Terje Riis-Johansen på onsdag når kongen, ekskongen, kong Harald skulle ut på siste reis og bisettes.
1: Vi skal tilbake til hovedstaden der kong Harald skal bisettes I dag altså, og den som skal representere Telemark sånn rent

0: Det som vel var litt annerledes for kongfamilien var jo dronningas kobling til fylket med familie i fylket, så det hadde jeg vel inntrykk av at det betydde noe for de. For øvrig så opplevde jeg vel som en kongefamilie som var opptatt av hele Norge, så vi skal vel si at vi hadde et godt forhold til kongen og kongefamilien som landet for øvrig.
1: Så var det jo synd da at kong Harald da ikke rakk å besøke Siljan før han døde. Det var vel omtrent den eneste kommunen som manglet, i hvert fall i Telemark.
0: Ja, Siljan Nissedal, og så det vel to kommuner i Trøndelag som mangler. Jeg har jo et lite håp om at dronninga hadde fullført det prosjektet. Og så vet ikke jeg om det skjer, men jeg tror jo hvis hun hadde gjort det, så tror jeg det hadde blitt en fantastisk samling i Siljan og Nissedal. Så får vi se, men det lov til å håpe at vi kunne markert på den måten.
1: Nå jo du selvfølgelig til stede i hovedstaden, Terje Riis-Johansen, skal delta da i bisettelsen og se dette fra innsiden. Vi pratet med Bård Hoksrud nettopp, og han sa det at det var store sikkerhetsoppbud i dag. Blant annet så ble de hentet for å bli kjørt ned til kirken. Hvordan ser det ut for deg?
0: Vi har fått mange e-poster fra utenriksdepartementet siste dagene, og den siste kom nå på morgenen, hvor jeg har fått beskjed om å møte opp klokka 11 i Oslo Rådhus, og det står, kom presis, ikke for sent, men heller ikke for tidlig. Så det tydelig at det her et voldsomt rigget opplegg, og vi har jo fått tydelig beskjed om å ikke ta med vårs noe mer enn det vi trenger. Så ikke noe bagasje og noen sånne ting. Og så har det dukket opp også en ekstra invitasjon som på tampen her til også en mottagelse på slottet i ettermiddag som kom her natt i går, så det har vært litt bevegelse på slutten her også med og noen ting som jeg setter pris på å bli invitert på, så det blir jo en interessant dag.
1: Da får vi håpe at du befinner deg på riktig side av Karl Johan før klokka 11 da, Terje, for den blir jo helt avsperret og umulig å passere et par timer.
0: Jeg har planlagt godt. Jeg var på Porsgrunn stasjon 17:30 om morgenen og har vært i Oslo i god tid, og nå står jeg på utsiden av Stortinget og har, det er lenge siden jeg har hatt så god tid til noe som helst som jeg har i dag, så jeg har lagt inn mye sikkerhetspasseringer og mye uforutsett, så vi får satse på at vi klarer å være til tida.
1: Det krysser vi fingrene for. Hvordan ser det ut akkurat nå i Oslo sentrum der du står da? Begynner å fylle seg med folk?
0: Ja, det er veldig, veldig rart. For det første så var det jo nesten ikke folk på toget innover til morgenen. Det var jo en rar opplevelse på et morgentog til Oslo. Og så er det jo i deler av byen, så opplever jeg at det veldig stille. Men så når den kommer opp på Karl Johan og rundt Stortinget her, sånn, så har jo folk stilt seg opp og står langs gjerdene. Så første rekka langs gjerdet fra slottet og gjennom Karl Johan er jo så godt som fylt opp nå. Og nå er vi jo, det er fortsatt tre timer, nesten i hvert fall to-tre timer igjen til det skjer, så det mange har kommet tidlig. Jeg hadde jo, av de første jeg traff her, så var det gammelordføreren i Sauherad, Hans Sundsvallen, som sto på første rad med kona i telemarksbunad. Det var noe av det første jeg så. Så det er kjent folk, og det er telemarkinger, og det er mye folk.
1: Vi satser på en verdig og fin dag, Terje Riis-Johansen, så får du representere Telemark på best mulig vis og hilse fra oss alle.
0: Det skal jeg gjøre, så får vi få på å slippe oss også etter hvert og være ordentlig.

0: vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
2: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
3: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

St. Elmo's Fire, John Parr på Radio Grønland. Du, jeg stikker hjem og spiser litt lunsj sammen med resten av familien min, så du har en deilig lørdag videre. Snakkes du og jeg igjen I morgen, så skru på radio. Da jeg på plass fra klokka 12. Så ut ettermiddagen. Dette Adele på Radio Grønland. Låt heter Skyfall. Du, god lørdag.

0: for bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger. Franse Foss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
1: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

Her VG-nyhetene. 28 personer skadet I Odessa-regionen I Ukraina etter russiske angrep, ifølge guvernøren. Blant dem to barn, en 5 måneder gammel baby og en 17 år gammel gutt. 14 av de skadde innlagt på sykehus. Ukraina har også angrepet Russland I Samara og Rostov. Etter 369 år kan jernverket på Ulefoss bli lagt ned. Tidligere denne uken varslet ledelsen I eier CK Partners at de har anbefalt for styret å avvikle støperiproduksjonen på Ulefoss og slå den sammen med produksjonen på Stange I Hedmark. To menn må sone flere år I fengsel etter voldelig innbrudd hos Italia-keeper Gianluigi Donnarumma I Paris I 2023. Donnarumma og konen ble truet med kniv, bundet, og Donnarumma ble slått til blods. En av mennene, sett på som hjernen bak, fikk 9 års fengsel og en bot på 860 000 kroner. Den andre mannen fikk 5 års fengsel, hvorav 2 betinget. Erik Lomås fra Salangen vant Oslo Maraton med tiden 2.21,42 I dag. I kvinnefeltet var Runa Falk fra Vidar suveren fra start. Det satte ny deltakerrekord I år med 29.100 personer på halv og hel maraton. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Radio.

0: Hei, jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Radio Grenland.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Kia Festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
3: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.

0: Her VG-nyhetene. 8 personer og 5 kjøretøy involvert I en trafikkulykke I Telemark. 2 av dem skal være alvorlig skadet. Skadeomfanget for en tredje person foreløpig uavklart. Det fremstår som at 2 biler har frontkollidert og at ytterligere 3 kjøretøy har blitt involvert I ulykken. Luftambulanse har kommet frem til stedet. Dagen etter prinsesse Astrids død hyller Durek Verrett henne på Instagram. Elsker deg, tante Astrid, du nå med familien I himmelen. Din glød og livskraft vil alltid bli verdsatt. Jeg vil virkelig savne deg, skriver Verrett på Instagram Stories I formiddag. Bodø Glimt inngår samarbeid med Novo Nordisk, selskapet bak slankemedisinen og Sempic. Glimt skriver at samarbeidet I første omgang vil henvende seg til menn I alderen 40-60 år med oppfordring om å ta vare på egen helse. I høst fikk Novo Nordisk kritikk for en kampanje som oppfordret nordmenn til å snakke om fedme. Erik Lomås fra Salangen tok førsteplassen I Oslo Marathon I dag.
1: Jeg veldig fornøyd, 2.21, så jeg var usikker på om jeg skulle komme til meg til mål I dag, og jeg tenkte kanskje 2.25-2.26 var realistisk, men 2.21 kjempefornøyd med.
0: Runa Falk fra Vidar vant og satte ny løyperekord for kvinnene. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

0: for bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger. Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
1: Lagersalget hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

0: ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: Ja, da var klokka passert to nå denne lørdags ettermiddagen 12. september. Nå med siste nytt på Radio Rendalen.
1: Her VG-nyhetene. To personer alvorlig skadet etter en trafikkulykke på Riksvei 36 I Midt-Telemark. To biler skal ha frontkollidert, og ytterligere tre kjøretøy skal ha blitt involvert I ulykken. Skadeomfanget for en tredje person foreløpig uavklart. Luftambulanse på stedet. Det sendt ut forvarsel for kraftige vindkast I nordlige deler av Nordland og Troms. På utsatte steder kan vinden komme opp I stormstyrke, ifølge Meteorologisk institutt. Kronprinsesse Ingrid Alexandra får internasjonal hyllest for måten hun framstår på I sin nye rolle, reporter Andreas Haggen Håkonsen.
2: Både I tradisjonelle og sosiale medier har Ingrid Alexandra blitt en stor snakkis. Det britiske magasinet Tatler skriver om hennes opptreden I Kong Haralds gravferd at Norges fremtidige dronning selve bildet på kongelig verdighet. Øyeblikket da hun la en trøstende hånd på skulderen til lillebror prins Sverre Magnus for og oppmerksomhet. Et ømt øyeblikk av kongelig eleganse kombinert med søskenempati og omsorg, skriver magasinet Hello.
1: Helt til slutt tar vi igjen med at Eirik Lomås fra Salangen I dag tok førsteplassen I Oslo Marathon.
3: Jeg veldig fornøyd, 2.21, så jeg var usikker på om jeg skulle komme til mål I dag. Jeg tenkte kanskje 2.25-2.26 realistisk, men 2.21 kjempefornøyd med.
1: Og blant kvinnene var det Runa Falk fra Vidar som var overlegen. Hun satte ny løyperekord for kvinne med tiden 2.38-13. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

Og stort sett grått oversida høstvær utover ettermiddagen I Grenland I dag skal blåse litt grann og ligge på en 16-17 grader. Regnet det kommer sånn for alvor rundt 5-6-tiden, varer frem til 9-tida kveld, og så det ellers grått oppholdsvær I sikte ut resten av dagen. I morgen så sola tilbake, lettskya pent her opp mot 21 grader, og starten av uka ser vel også sånn halvgrei ut med litt sol og sky om hverandre, med fare for spredte byger gjennom uka.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Hei! Jobber du med mat idag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du i tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø i en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

Ja, det var jentene I Tattoo. Not gonna get us etter den par av de rennene, men det klokka nærmer seg 14:30. Lørdags ettermiddag, 12. september, og mitt navn det Simon, og I kveld så braker det løs med vinfestival for første gang I Skien. Det Parpigraffen som stedet, og Eirik Andersen, han var på besøk I morgenshow hos Thomas denne uka for å fortelle ja, mer om innholdet. Et gjennom med den praten, det får du om cirka 6-7 minutter. Aller først, Lone Republic. Beautiful Colors. God helg.

0: Harry Styles på Radarendan, låta Aperture, fikk til denne lørdags ettermiddagen. Og I kveld så det klart for vinfestival på Parkbyråfen. Erik Andersen har med på besøk I morgenshow hos Thomas for å fortelle mer om hva det innebærer.
1: Jeg lovte at vi skulle ta en liten tur på vinfestival, for det får vi nemlig muligheten til på Parkbiografen I helga. I morgen, lørdag, så det nemlig klart for Skien vinfestival, og det er første gang det arrangeres. Og den som står bak, det deg, Eirik Andersen. Hva det du tar med deg til byen nå?
2: Det jeg tar med til byen, det ti vinimportører som kommer med et bredt utvalg av, ja, av gode viner. Og så konseptet ganske enkelt. Det for gjesten så det egentlig bare å ta med seg glass når du kommer inn døra og går rundt og smake viner fra hele verden.
1: Ja,
2: enkelt og greit.
1: Det på en måte buffet det her, eller?
2: Det du kan godt kalle det buffet, en vinbuffet. Ja, det helt riktig.
1: Det jo ikke den dummeste ideen jeg har hørt.
2: Nei, det ikke det. Og det har jo slått an veldig bra. Jeg har jo drivet med dette I 10 år nå, I 8 forskjellige byer. Og det har jo vært suksess andre steder, så håper jeg det blir det I Skien nå.
1: Ja.
2: Og folk har lyst til å komme på vinbuffet.
1: Definitivt. Vi er jo vant med ølfestivaler av forskjellige slag I området her. Vinfestivaler det ikke så ofte vi borte I?
2: Nei, jeg mener at dette Skiens første. Det tror jeg det
1: Men hold på å si, det sånn at det risiko for at ting går litt over styret her, hvis man
2: på en måte
1: går litt rundt hele kvelden?
2: Nei, altså det jo fra klokka 3 til 6, og det pleier jo ikke å gå over styr, men det jo heller ikke lagt opp til at man må spytte ut vinen, så det jo... Det skal jo være litt moro det her også.
1: Ja, den der spyttingen, den overlater vi til proffene, gjør vi ikke det?
2: Jo, vi gjør det.
1: Vi gjør det.
2: Det. Så, men dette det viktig å undersøke at dette jo en, det jo en festival for alle. Om man kan noe om vin, eller ikke kan noe, eller bare liker å drikke vin, og så det helt I orden. Mm. Det ikke noe krav om noe forkunnskap, eller at man I bransjen for å være med her.
1: Her det lov å ha en profesjonell nysgjerrighet og også bare kose seg.
2: Vi kan kalle det, så det lov.
1: Og jeg regner med at dere går gjennom hele spektret av viner da, fra hvit til rosé til rød.
2: Ja, det stemmer. Det kommer, de kjente vinlandene, Frankrike og Italia kommer selvfølgelig. Jeg har også en som kommer med kun vin fra Aserbajdsjan.
1: Og det jo spesielt.
2: Ja, det veldig spesielt, og men det veldig bra. Det veldig sånn up and coming vinland, selv om det et gammelt vinland. Det har blitt veldig populært.
0: Ja, det sa altså sommelier Erik Andersen da vi pratet med han I går om kveldens vinfestival på Parkbyråfen I Skien. Hører mer fra Erik og Thomas straks, men først, dette Michael Jackson.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvbær. Din rørlegger.

0: Martin med han, Like a Record. Dette var Antenne Radio Live, så klart par av dere enda, som ønsker å fortsatt god lørdags ettermiddag og riktig så god helg. Det vinfestival på Parkbiografen I kveld, og vi har pratet med sommelier Erik Andersen om nettopp det.
1: I og med at man går og kan smake litt på forskjellige, så kan man jo oppdage nye favoritter, og da det vel sånn at det favoritt som du også får muligheten til å få tak I senere, eller?
2: Ja, dette her viner som man får på Vinmonopolet. Det det. Så det veldig mange som finner nye favoritter på festivalen her. Og det jo litt av greia også.
1: Mm.
2: Men man skal få smake på litt som man kanskje ellers ikke har kanskje tørt å prøve.
1: Ja, ikke sant?
2: Tørt å kjøpe på bordet.
1: Det noe med at man ikke alltid helt sikker på om smaken verdt prisen.
2: Ja, helt riktig. Og derfor dette her en kjempeanledning da, til å teste litt.
1: Burde kanskje hatt litt mer som prøvesmaking på Polen, det hadde vært kjekt.
2: Det hadde vært veldig kjekt, da. Jeg helt enig I det.
1: Erik, det sånn I morgen at man bare går rundt med glasset for seg selv, eller det opplegg med foredrag og litt presentasjoner og sånne ting også?
2: Det ikke noe foredrag og ikke noe som skjer annet enn at man går rundt for seg selv, ja. Som man vil. Så man styrer dagen selv.
1: Og du trenger ikke å ha med ditt eget glass engang?
2: Nei da, det gjør du ikke. Aha. Det glass står vi for.
1: Nå jeg litt spent, Erik. Størrelsen på det glasset.
2: Det ganske stort, det. Men hvis man skal gjennom, sikkert kanskje opp mot 100 viner, så blir det jo ikke full glass hver gang.
1: Vi får ikke håpe det.
2: Du får en smaksprøve. Men nok vin å smake på, det det.
1: Det høres veldig bra ut. Skien Vinfestival for første gang på Parkbiografen I morgen, altså fra klokka 15 til 18. Så kvelden ennå ung når vi ferdig smakt, Erik.
2: Det den. Veldig ung. Så det mulighet å finne på noe etterpå eller bli inn på Parkbiografen, tror jeg.
1: Da får vi si masse lykke til og skål.
2: Takk for det.
0: Ja, det sa sommelier Erik Andersen da han var på besøk I Morgenshow hos Thomas I går. I kveld så det altså klart for Skiens aller første vinfestival på Parkbiografen. Dette det Bruno Mars, I Just Might. Håper du har en fin lørdag.

Everything but a girl. Dette var Missing på Radio Innland. Det klokka nå tikker mot 15.00. Håper du fremdeles har en riktig så fin lørdag 12. September. Mitt navn det Simon. Slå følge med deg her med en god variert musikkmix I helgen din. Blant annet Justin Timberlake, Miley kommer og Justin Bieber. Men først, dette Charlie XCX, Always Everywhere, og så nyhetene klare om cirka 7 minutter.

Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: klokka passert 15.00, fremdeles god lørdags ettermiddag, 12. september, og her siste nytt på Radio Grenland.
1: Her VG-nyhetene. Antall skytinger I Sverige har gått kraftig ned de siste årene. I løpet av det første halvåret har det vært 39 skytinger. I samme periode I 2022 var det 205. I Rinkeby, som regnes som særlig utsatt for gjengkriminalitet, har det vært 0 skyteepisoder I 2026. Det sendt ut forevarsel for kraftige vindkast til nordlige deler av Nordland og I Troms. På utsatte steder kan vinden komme opp I storm styrke, ifølge Meteorologisk institutt. Tre personer drept og 37 skadet til russiske angrep I Ukraina.
2: Det skriver Odessa-guvernør Oleg Kipper på Telegram. 14 av de skadde innlagt på sykehus, forteller han. Ukraina skal ha angrepet flere industrianlegg I den russiske Samara-regionen og fire næringsbygg I Rostov.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Dagen etter prinsesse Astrid døde hyller Durek været henne på Instagram. Elsker deg, tante Astrid. Du nå med familien I himlen. Din glød og livskraft vil alltid bli verdsatt. Jeg vil virkelig savne deg, skriver været på Instagram. I studio André Ødeby, nyhetene får alltid på VG. Radio Grenland. I'm Justin Bieber. Dua Lipa. It's Nathan Dole. Radio Grenland. Let's go.

Det var Miley Cyrus på Radio 1 som har bestemt seg for å kutte etternavnet. Kaller seg bare for Miley. Låta den heter Bass Persuades, 3:05. Takk til nyhetene. Håper du har en fin ettermiddag. Jeg heter Sibon og med deg her på radioen din med massevis av deilig variert musikk inn I helga. Har Cat's Eye på lista, rett etter ny låt fra Justin Bieber, Daisies.

0: det kommer litt regn nå utover ettermiddagstime der. Skal ligge på en, ja, 16-17 grader kanskje, og så blåser det litt, så det rett og slett høstvær som ventes ut resten av denne lørdagen. I morgen så sola tilbake igjen, lett skya pent vær, I alle fall, ja, sånn på formiddagen, kanskje litt grått på ettermiddagen, men skal opp mot den 21, så det ikke det verste været til midten av september å være. Ellers så blir det litt sånn blandet I løpet av uka, mandagen den ser grei ut, og så litt regn på tirsdagen, og så det fint igjen på onsdagen, så vekslende høstvær, det det som venter kommende uke I Grenland.
1: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: og skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

Lyden av sol og sommer fra Edvard Maja og Vika Jagolina på det som en ellers høstlig lørdags ettermiddag. Stereo Love heter den på Rally Grindland. Da klokka nærmer seg halv fire. Straks skal det dreie seg om håndball. Vi har hatt besøk av Porsche håndball uka som gikk og tjener med ja, den praten. Det får du snart. Ellers så ligger det musikk fra både Justin Timberlake og aller først Alex Warren I lista. Rescuer, god ettermiddag. Cover my tracks, I can't bear.

0: Justin Timberlake på Radio Innland og låta Mirrors fikk til der denne lørdagen 12. september. Klokka den tikker mot 3:30, og I går så hadde vi besøk av Porsche håndball I morgenshowet hos Thomas.
1: Vi skal prate litt håndball I dag, for sesongen den jo I gang igjen, og for noen så ble det bokstavlig talt en annen divisjon I år enn I fjor, for det ble litt tøft for dere I fjoråret, Karl-Martin Bymann I Porsche håndball.
2: Ja, uten tvil. Det ble et tøft nedrykk for både spillere og trenere og klubben, det.
1: Hvordan det å starte på ny sesong da?
2: Du kan si at nedrykket for oss har jo på en måte gitt oss den nye energien for å starte på nytt. Vi fikk jo et brutalt nedrykk da. Vi var jo på en måte sist, og det gjør jo at du bare må starte på nytt. Det var aldri noe tvil, og det tror jeg har vært en sånn god greie, og faktisk bare blank ark nå.
1: Ja, for så vidt jeg husker fra fjorårssesongen, så ble det vel relativt tidlig klart at dette her ble vanskelig.
2: Det var veldig tidlig klart, og det var en stor utfordring også med spillerstall og hele veien, som gjorde at vi så det komme ganske tidlig. Det var ingen overraskelse, og det gjorde at den prosessen med å starte opp på nytt, den kunne vi jo starte med ganske tidlig.
1: Hva som gikk galt da? Var dere bare ikke rigget for første divisjon, eller?
2: Ja, både og. Det er tøft å være med og spille allnorsk første divisjon I håndball. Det koster mye penger, det ingen tvil om, og det koster også mye for spillerne. Og du nødt til å ha en viss kvalitet på det du holder på med. Og når de tre tingene ikke helt funker, da, så blir det synlig.
1: Ja, for vi ser jo kollegene deres litt lengre opp I fjorden også sliter jo med særlig det økonomiske, da, for du jo på et nivå hvor du ikke holder å bare ha glade amatører lenger.
2: Nei, du jo nødt til å legge ned jobben som faktisk kreves, og det gjør at man må ta noen valg, både økonomisk I sin eget liv, og også klubben avhengig av noen inntekter. Så det tøft.
1: Så dere jo I gang nå da med andre divisjon, en ny sesong, og så gikk dere på en smell igjen, Agnes Hadeland Brokke.
3: Ja, det var jo veldig kjipt, men også litt forventet. Men det var absolutt et lag vi kunne tatt, men det ble dessverre sånn. Et lag som ikke har spilt så mye sammen, så det noe man bare må ta med I regningen.
1: Du jo da en av tre kapteiner ombord på Porsche-skuta nå. Hvordan beskriver du stemningen ombord for å fortsette der?
3: Nei, vi en veldig engasjert gjeng. Altså. Nå vi en gruppe som vil spille I andre divisjon og veldig motiverte for å ta de seierne vi kan.
1: Ja, og den første dere veldig motivert for kommer allerede om et par små dager.
3: Ja, det jo Sola som vi da møter på hjemmebane. De jo et veldig tøft lag å møte. De har jo blant annet lag I toppserien I Norge, eller elitserien da. Så det forventer vi blir en tøff kamp, men vi skal stå på det vi kan.
1: Dere kan faktisk møte Champions League-spillere nå til lørdag, dere.
3: Ja, teoretisk så kan vi det.
1: Hvis de tar med seg noen da.
3: Ja.
1: Det vel noen regler der, ikke det, Carl?
2: Det noen regler, og vi får håpe de reglene til vår fordel, som du nevner, for det et godt lag, det en god klubb, og de spiller elitserie, og de også kvalifisert seg til Champions League, så det klart, vi får håpe at reglene med at de kun kan ha med seg tre stykker ekstra I den stallen til oss, kanskje til vår fordel, at de sparer de denne helgen.
1: Mm-hmm. Ellers så det jo en tøff serie I år, andre divisjon, altså det mange eliteserielag som har andre lagene sine der, Agnes.
3: Ja, det stemmer. Blant annet Jerpen jo et av de, og de møter vi jo 5. desember for et skikkelig lokaloppgjør, så det blir veldig spennende.
1: Og det moro. Og så har du jo Larvik der, og det er jo lokaloppgjør det også.
3: Ja, det jo det, så nei, det blir veldig spennende det.

0: vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
2: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.

0: Somber på Radio Inland og låta som heter Back to Friends fikk du denne lørdags ettermiddagen der vi hører mer fra Pors håndball trener Karl Martin Byman og kaptein Agnes Adland Brokke var på besøk uka som gikk
1: Jeg har besøk I dag av Karl Martin Byman som trener for Agnes Adland Brokke og resten av jentene I Pors håndball som altså I gang med en ny sesong og nå til lørdag førstkommende så det hjemmepremiere I serien. Gleder du deg, Agnes?
2: Jeg gleder meg veldig. Jeg håper at vi kan få til noe veldig bra og yppe oss litt mot sola da.
1: Hvordan blir det å ta imot hjemmepublikum igjen da?
2: Nei, det blir veldig gøy. Vi veldig glad I publikummet vårt, og de hjelper oss med å vinne kamper og lage mye lyd. Så det blir veldig gøy å få kjenne på de lydene igjen.
1: Ja, det bra. Og så det vel litt, Karl Martin, med å bygge opp stemninga I hallen også, for sånn det var I fjor, så ble det jo litt tungt mot slutten særlig.
3: Ja, uten tvil, vi er helt avhengige av et godt publikum og en god ramme, og I fjor så var nok første divisjon dessverre en nedtur, både for de som satt og så på, og selvfølgelig de på banen. Så nå det jo bygget opp igjen, og det, som Agnes sier, vi vet at vi klarer å få det til det engasjementet som kreves, men vi vil gjerne ha noen på siden som blir med på festen.
1: Mm-hmm. Begynner klokka 4 til lørdag, det jo et godt tidspunkt også.
2: Veldig, det går fint å ta før lørdagsplitsen, det.
1: Ikke sant? Ja. Og så det jo i Vestia-hallen, det jo hjemmearenaen deres, Vestia skole. Men dere blir ikke der I all fremtid?
3: Nei, nå vi kjempeheldige at både Porsche IF da, eller hele Porsche Allianse jo på en måte gått med på at vi skal bygge en flerbrukshall da, oppe på Porsche stadion, for å samle Porsche enda mer. Og det gleder vi oss veldig til. Så nå skal vi bare sørge for å svi litt på den parketten vi har igjen før vi går løs på nyen.
1: Mm-hmm. Ny hall og nye muligheter, det vel bra, gode fremtidsutsikter det, Agnes?
2: Det det. Vi har jo også nye trenere I år også, så nye friske pust både nå og I fremtiden.
1: Hva kampplanen nå da for å slå sola på hjemmebane?
3: Nei, vi må stå frem som en enhet. Vi må vise at vi står I det. Vi nødt til å løpe mer enn vi kanskje har gjort noen gang, for det et temposterkt lag som kommer. Det unge jenter med mye fart. Og rutinerte damer som har spilt kanskje tøffere kamper enn mot oss. Så kampplanen enkel. Vi nødt til å blø for drakta.
1: Mm-hmm. Og det regner jeg med at det kommer til å gjøre, Agnes.
2: Ja, det kommer vi til å gjøre.
1: Hva målet for sesongen da? Det opprykk, eller det å holde seg?
2: Nei, vi har ikke noe mål om noe opprykk denne sesongen, men å holde seg vel hovedmålet vårt. Så får vi se hvor langt opp vi kommer på den tabellen da.
1: Ja, for det gidder ikke å åpne ny sesong I ny hall neste år I enda en lavere divisjon, Karl Martin.
3: Det uaktuelt.
1: Nei, det kan vi ikke ha nå.
3: Det uaktuelt.
1: Det godt, da får dere masse lykke til lørdag. Klokka 16.00 I Vestia-hallen I Porsgrunnen, så det klart for Porsche mot Sola.

0: listening to you, oh, fuck it.
1: I love it. Det synger Bella Kay på Radio Inland. Ja, men det klokka tikker 1 minutt før 4. Det betyr at nyhetene, de straks klare på toppen av timen. Håper du ellers har hatt en ja, fin helg så langt. Jeg heter Simon og med deg her på radioen din med en god variert musikkmix. Sara Larsson, ganske snart Midnight Sun. Ellers så får du Lola Young inn mot siste nytt. Her Messi.

0: Ja, da var klokka passert 16.00, fremdeles god lørdags ettermiddag. Nå med siste nytt på Radio-Rendan.
1: Her VG-nyhetene. Antall skytinger I Sverige har gått kraftig ned de siste årene. I løpet av det første halvåret har det vært 39 skytinger. I samme periode I 2022 var det 205. I Rinkeby, som regnes som særlig utsatt for gjengkriminalitet, har det vært null skyteepisoder I 2026. Det sendt ut forevarsel for kraftige vindkast til nordlige deler av Nordland og I Troms. På utsatte steder kan vinden komme opp I storm styrke, ifølge Meteorologisk institutt. Tre personer drept og 37 skadet til russiske angrep I Ukraina.
2: Det skriver Odessa guvernør Oleg Kiper på Telegram. 14 av de skadde innlagt på sykehus, forteller han. Ukraina skal ha angrepet flere industrianlegg I den russiske Samara-regionen og fire næringsbygg I Rostov.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Dagen etter prinsesse Astrid døde, hyller Durek været henne på Instagram. Elsker deg, tante Astrid. Du nå med familien I himlen. Din glød og livskraft vil alltid bli verdsatt. Jeg vil virkelig savne deg, skriver været på Instagram. I studio, Andre Ødeby. Nyhetene får alltid på VG.

Girl på Robert Lund, I adore you, 4:05. Takk til nyhetene og fremdeles god ettermiddag. Straks nå en titt på været for kommende uke. Høsten, den ja, har vel på mange måter kommet, men likevel så det noen lyspunkter. Mer om det snart, men først, dette Charlie Puth.

stort sett regn og litt sånn sur vind ute. Det det som gjelder ut resten av dagen, 15-16 grader, så det ikke tvil om at det ja, heller høstlig ute. Men I morgen så får et lite gjenhør med sommeren, da det sol og pent vær, og vi snakker opp mot en ja, 20-21 grader på ettermiddagen. Mandagen og kommende uke preges av litt sånn blandet vær, overskyet stort sett, litt sol innimellom, og kanskje også regnbyger med en sånn ja, 17-18 grader på ettermiddagen.

0: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
1: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

James Blunt på Radio Grenland med en ny låt som heter Weight of It All. 8 minutter før klokka 16:30. Mitt navn Simon, håper du har en fin ettermiddag og en deilig helg, hva nå enn du måtte bruke den på. Og komme til den 12. September, årets 255. Dag, det 110 igjen til neste år, og Jofrid og Jorid, de har navnedag I dag, hurra for dem. Straks nå så kommer Britney Spears og Will.i.am. Scream and Shout ligger I lista, like etter Sam Fender

0: Britney, bitch.
1: Britney Spears og Will.i.am Scream and Shout på Radio Rennland 2 minutter etter klokka 17:30 denne lørdags ettermiddagen. Håper du har en bra helg, hva med enn du måtte ha planer for den. Jeg heter Simon og gammene her med massevis av musikk med det du får blant annet Gracie Abrams på lista Hit the Wall etter lokale toner fra gjengen I The Catch Sharks Pink Balloon.

0: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til sug- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
1: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

Grace Abrams med en ny låt som heter Hit the Wall. Denne lørdags ettermiddagen på Telemarks egen radiostasjon som byr på god musikk til helgen av de, blant annet med Stardust på lista rett etter ny norsk musikk, Clover, Beat av meg.

Taylor Swims på Radio Lendan. Guilty fikk det der denne lørdags ettermiddagen, med det klokka begynner å nærme seg 17. Så betyr at ettermiddagen, den over for min del. Jeg heter Simon og sier takk for nå. Så høres vi igjen I morgen til vanlig tid. Nyhetene, de klare klokka 5, og inn mot det så hører du Simple Minds. Dette Space Face. Ha en fortsatt fin lørdag og god helg.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: Her VG-nyhetene. Antall skytinger I Sverige har gått kraftig ned de siste årene. I løpet av det første halvåret har det vært 39 skytinger. I samme periode I 2022 var det 205. I Rinkeby, som regnes som særlig utsatt for gjengkriminalitet, har det vært 0 skyteepisoder I 2026. Kronprinsesse Ingrid Alexandra får internasjonal hyllest for måten hun framstår på I sin nye rolle, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Både I tradisjonelle og sosiale medier har Ingrid Alexandra blitt en stor snakkes. Det britiske magasinet Tatler skriver om hennes opptreden I kong Haralds gravferd at Norges fremtidige dronning selve bildet på kongelig verdighet. Øyeblikket da hun la en trøstende hånd på skulderen til lillebror prins Sverre Magnus for og oppmerksomhet. Et ømt øyeblikk av kongelig eleganse kombinert med søskenempati og omsorg, skriver magasinet Hello.
0: Riksregaliene nå tilbake I Erkebispegården I Trondheim etter å ha vært utlånt til slottet I forbindelse med kong Haralds gravferd. Kongekronen og sverdet var en del av prosesjonen da kongens båre ble flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. Til slutt har vi med at Jakob Ingebrigtsen opplyser at han ikke skal løpe morgendagens 1500 meter I Ultimate Championship I Budapest. Ingebrigtsen vant gårsdagens 5000 meter til tross for å ha blitt spådd en 12. Plass. I studio André Ødeby, nyhetene fordelt på VG.

Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger. Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på postalfakrøll.kafek.no.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: so I'll just do what I do.
1: Kia Festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
2: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

0: Her er veggnyhetene. Det er lange køer på E8 inn mot Oslo på grunn av veiarbeid og stengte gater I sentrum I forbindelse med Oslo Maraton. Ved Slepen senter I Asker har bilister stått bom fast I parkeringskjelleren I flere timer på grunn av trafikkorken utenfor. Vegvesenet oppfordrer folk til å bruke alternative ruter og reisemåter. I Ukraina tre personer drept og 37 skadet I russiske angrep.
1: Det skriver Odessa-guvernør Oleg Kiper på Telegram. 14 av de skadde innlagt på sykehus, forteller han. Ukraina skal ha angrepet flere industrianlegg I den russiske Samara-regionen og fire næringsbygg I Rostov.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Riksregaliene nå tilbake I Erkebispegården I Trondheim etter å ha vært utlånt til slottet I forbindelse med kong Haralds gravferd. Kongekronen og sverdet var en del av prosesjonen da kongens båre ble flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. Til slutt har vi igjen med at Jakob Ingebrigtsen ikke skal løpe morgendagens 1500 meter I Ultimate Championship I Budapest, nå opplyser han. Ingebrigtsen vant 5000 meter løpet, til tross for at han ble spådd en 12. Plass. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.

Hei, jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dattebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Dattebayo. Der mat møter lidenskap.
2: Fint gjort. Og inn mot Håland.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekakka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da!
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Her er veggnyhetene. Det er lange køer på E18 inn mot Oslo på grunn av veiarbeid og stengte gater i sentrum i forbindelse med Oslo Maraton. Ved Slepen senter i Asker har bilister stått bom fast i parkeringskjelleren i flere timer på grunn av trafikkorken utenfor. Vegvesen oppfordrer folk til å bruke alternative ruter og reisemåter. Indias statsminister Narendra Modi og Kinas president Xi Jinping lover å løse den langvarige grensekonflikten mellom landene. Det kom fram etter et møte mellom de to i New Delhi i dag, det skriver Aftenposten. Kveldens hotoppgjør mellom LSK og Vålerenga endte 2-0 til Fulå. Enga holdt høyt trykk i andre omgang og fikk flere store muligheter, men klarte ikke å finne mål borte på Åråsen. Og vi fortsetter med fotball for Bodø-Glimt. Inngår samarbeid med Novo Nordisk, selskapet bak slankemedisin Ozempic. Therese Johaug steilet sist gang det var et tema.
1: Jeg kunne aldri hatt den logoen på brystet, sa Johaug til NRK i fjor vinter da hun fikk høre at det svenske skilandslaget hadde inngått samarbeid med selskapet. I høst fikk Novo Nordisk kritikk for en kampanje som oppfordret nordmenn til å snakke om fedme. Glimt skriver at samarbeidet i første omgang vil henvende seg til menn i alderen 40-60 år med oppfordring om å ta vare på egen helse.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen i studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

Lager salg hos Starbil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømmer i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

0: Her er VG-nyhetene. Køen for å fylle drivstoff ved bensinstasjonen på Nordby shoppingsenter i Sverige var i ettermiddag så lang at deler av parkeringsplassen måtte sperres av. Senterleder Ståle Løvheim sier trafikken på bensinstasjonen har eksplodert etter at det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff ble borte. På Nordby kostet bensin i dag rundt 17 kroner per liter. Samtidig ligger prisen på nesten 30 kroner literen flere steder i Norge. Bodø-Glimt inngår samarbeid med Novo Nordisk, selskapet bak slankemedisin Ozempic. Therese Johaug steilet sist, det var tema.
1: Jeg kunne aldri hatt den logoen på brystet, sa Johaug til NRK i fjor vinter da hun fikk høre at det svenske skilandslaget hadde inngått samarbeid med selskapet. I høst fikk Novo Nordisk kritikk for en kampanje som oppfordret nordmenn til å snakke om fedme. Glimt skriver at samarbeidet i første omgang vil henvende seg til menn i alderen 40-60 år med oppfordring om å ta vare på egen helse.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Her til slutt tar vi igjen med at Henriette Jæger tok en sterk andreplass på dagens 400 meter i Ultimate Championship i Budapest med tiden 49,28. Med det sikret hun seg også nesten 700 000 kroner. 23 år gamle Jæger sier pengene skal gå rett inn på sparekonto til hus. I studio Andre Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

godt, jeg var single som faen. Jeg tar bare tid, jeg hadde ikke noe plan. Jeg hadde dritt meg ut sånn annen hver dag. Romantiserte dette livet, var ikke så interessant. Nei, hørte Henrik hadde funnet seg. Sa at kusinen

Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dattebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Dattebayo, der mat møter lidenskap.

Lagersalg hos Starbil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømmer i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

0: Hepimiz düşündüğümüzden şuradan yaradan da var.
1: Yeah,

Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Hvis du trenger. Den offisielle starten på helgen. Hver fredag og lørdag kveld. Helgens utvalgte.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: Kjerkeling, noe som også catchy den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
1: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
2: Lagersalget hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør i Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
2: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Lagersalget hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.